ha hona ho ya boikaneng wa ba wa bua wa o se o wa tsama ka tlhatswana sentle tse le yena a bua ka taba ga ba bona di go tswala e ba a ga bona di go tswala.

le metso e mehlano pele ho hora ena ya bohlano nako ena ntumella hore ke nke motho ya re tshwaretseng ya lefielo a tlo fiella moruti wa rona re tsebe ho kwala mosebetsi wa letsatsi la ka jeno ka thapelo ha ile

tshaba ke yena ke tsebe fela go na o nyanya melletse kae le shume le metso emedi re ya re lebile hore nyane ya bohlano re emetse fela re fihle mane metso tsonye le shume pele hora yeo ya bohlano ke tsebe o nka mogutu wa rona a re kwalle mosebetsi wa mesong ya letsatsi la ka jeno ka

ke ntho re re ka reng ke di series jo mona e tla ba mogatlhelo wa pele go fitlhelela mogatlhelo wa bo 8 e le go traina le go itukisetsa go tlotse bo go fitlhela gona o mogologolo e leng wa Roof of

0: Nawaga.
1: Mogatwa waka.
0: Eh ya nne ke khora tabe mo re tsamantse go bua ka ne a bo khokwa go bona go kupfalwang. Eh ke tsamantse go ka taba eno ba ne ke dimela hantle go di ke wa kopa fela o le

12:12 to re furaletse hora ya 10:12 ke o dumedisa mmamedi wa Salma sa Sotho ho hle ho hle mo o ka tswang o mametse sena se ya le moya o le hona teng ke la bone letsatsing lena la ka jeno mme kgwedi

Mamadi ntumelle jwale ke tle ke o neletse ditsebiso tse akaretsang. Mofumadi ma re lebohile tsietsi wa Rothe Maseru o kopuwa o itlaleha ofising ya Legal Aid hang ha fumana lengolo lena. Tsebiso ena e fanwe ke Chief Legal Aid Counsel. Batho ba latelang ba kopetswa ho itlaleha ofising ya setereke Maseru ya lekala la temo batjha le ntshetsopele ya setjhaba hang ha ba fumana molaetsa ona. Bona ke re a leboha Leaua wa Hathetsane, Mafutsi Mohaswa wa Hathetsane le re lebohile Molepe wa Kgubetswana. Ofisi ya setereke e fumaneha Seapoint mabapi le gate ya Memorial Hall. Tsebiso e etswa ke ofisi ya setereke ya lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setereke e Maseru. Me le ditsebiso tse akaretsang ke bona ekare di fella hona mona. Tseo ke neng ko tshwaretse tsona wena mamedi wa sealemoya sa Lesotho, ntumelle ke etse tjena.